0: Čehi.
1: Cipele van, jagja šale, molim vas, nemojte u obući dolaziti.
2: Kdor hoće gre lahtam notar upravo čez vrata. Bomo odprl, če bo dež. Znači, možete iti unutra u upravo u zgradu, ako bude kiša. Ili u kantinu dole. U kantinu greste laho, ali pa tleka ste pod drevesi, da vas ne bo dež ujel.
3: Yeah, we are starting,
4: yeah. Om Hare Om Ma Madhu Vada Ridaya Dei Madhuk Charandu Sindhavam Madhvina Sandhau Kadei Swaha Om Madhu Nagdam Mutu Sazau Madhu Manapardhi Mrasada Jansi Madhu Devrasthu Me Pita Swaha Om Madhu Mano Vanasvataya Madhu Mana Astu Surja Swaha
5: Ek mantra bol.
4: Ready? Rejamba.